0: La cosit în România. Hai. Hai. Hai. Dii, hai tată, hai. Dii, hai, hai, hai, dii. Ho, ho, ho, dii. Hai, dii, hai, ho, dii, hai. Ho, hai tată, hai. Hai, hai, hai, dii, hai, ho.
1: Well, then, who?
2: Steci, steci. Yes.
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să-mi facă. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să-mi
1: facă.
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută!
3: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
4: Să-mi facă. Dumnezeu.